0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 за 5 их усетя до 10.
2: Slovenski spored ORG.